imad mënim kareci. Mote ca jes jezërin koberti paraspi, je vëllur zhëpitov, jërë kënkin në eci. Gërmen kam gënir, këgjartë bes, mi tërqi. Cat kecë.

kanë zinë qpes e lëdu, dzules në ran. Jevin që voqiel, një tesu aghet. Kitem, anëzores du, ma havan në manë.